Kulis kulture ne meda kulis. Tule kuja kuzamis, tule kuja kuzamis.